0: 지유 탄다 비징 뒤주 추추주다 감십 줄샤 녀랑 녀가나 자야 캔쇼 담차비 녀녀 셀라 랑게 충뒤 부신다기 녀가나라 캔쇼 자야라 이미시라치그리 랑네 주충사 가리네 녀녀 대유 간이스는 급뒤뒤 녀마도 랑 숨겨 지도녀 요마시 계세 녀나 호마담이나 랑라는 그제 쇼샤 암라게니 랑 군치니 쩨는 그시 답야니 녀탕부도 랑 숨겨 쩨니 랑 퓨중 딘제 샤브리 Pala tindye tu nyebu yungu zhi.
1: Dinde chaya kari yin na. Jojo, nga shucho nyimdo tebe zhi le. Jigyo mangu tobe chona shu. Tanda rangge nga, jojo ge jungmo jigyo chebe zhi mingdu. Zen shi da dek sungu dui budu. Tanda ngone chungdui neng shi. Penjui diri da, penjui sungkyo chen dui du. Jojo, nye yin yin khenze chen rangge shine wo chuyu zhi.
2: Yin na. Cima sa, cipu tindre le rang sumu suwa kiesu. Rang jik chaya yu, zi yu li nye jia nye zu ge la mduwa, kanda, kasa rang tobe ji le mo rang... Wei, ya rang, le mungu da. Dingye rogwe gong siri, rang jo lo, dingye le xe damda lo.
3: Shu Chen, Rang liang chwa chap tin zhe zhi, nian rang tu zu meng gu shi chuo la dan su, jie zang guang da si xi.
2: Guang da sai guo nian di, lu zun liang zhe ma dong, ki rang zu ma shi.
3: Mi di wo nian yin yu xia.
2: Sim zhe ma xi, nam cha de lin sa bei ji le, bo mai ga zhi de ji mei xie xi. Ge bi du, nian zi yu zhi xie, ki bi xin jia bei zuo shi ge ga zhong yin da. Di yu xi. Deng du zhang le 这个表演是的等到的自由了吗雪啊可以呢你也没让了女婿真对面对了绿绿姐古不没别到你那你给个肉做的给了去我身边